0: còn ai với à?
1: Trời ơi, ngập tới, chứ không vậy?
2: Anh xong xây yên tránh bầu kia à.
1: Mưa, cái lại anh ấy nữa.
3: Anh kia ta kia bầu dương mến à.
1: Biết ạ.